0: Popolo Poliție.
1: Ce e toplo care la cremă de adupost?
2: Poliția.
3: Ce spoziție nu ai de lui în